Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para sederek. Sugeng pepanggihan malih wonten ing siang menika. Kados pundi pawartosipun menawi panjenengan sak menika tansah luang wekdalipun, monggo sareng-sareng wonten ing campur sari laras-laris.